ayetie yemaye nyina ye ho akwaba yesu so a dani dan nyina ayetie na enen so so yetie yemaye nyina ye ho akwaba fasa akwanya yesu sre bisase abusua ekunu ayire emma efie obi a ho etisen jidi ese erode atumo obi a ho ye